0: Udako geldialdiaren ondoren, gaur denboraldi berri bati hasiera ematen diogu, Ondabasako kilometro zero sai honetan, eta aurten ere denboraldi berri honetan, Xavier Iraola, Enba sindikatutik gurekin izango da, eta, bueno, ba, betiko moduan lehen sektorearen eta konsumoaren gaineko hausnarka eta konpartituko ditu gure kilometro zero sai honetan. Egunon, Xavier, zer moduz?
1: Egunon, bai. Hemen txenatu, berriro, Ondabasko irratek eskinitako tarte honi esker, lehen sektoreaz mintzatako. Udako etenaldi luzeonen ostean, hobea baita atxeden hartzea, jendea aspertzeko aina errepikatzea, baino, eta denbora luzez idazte alboratu arren, ez zinezan lanetik deskonektatzea lortu dugunik, beroaldiak eta lehortean murgildute ibili baigea. Alde bat rei, baserretaren egoraz jabetzen, lehortearen afektioaren nundin orakoak gizarteri, zein administrazioari helarazten, eta azkenek lehorte informatiboaren ondorioz komunikabidei arretatzen. Egun osoan, naiz ordenagailuz, naiz mugikorrez lehorteari lotuta. Hala ere, bada gure artean lehortearen existentzia bera ere ukatzen duena, edota gutxienez zalantzen jartzen duena. Ez omen dago lehortea deklaratzeko aineko egoera penagarrerik. Ez baserretik urbien dauden belatzetan, ez eta goiko mendietako larretokita. Ikusten danez, lehorterik ez dagoela dion horrek, ez ditu ez, Enba sindikatuak laua hitzetara zabaldutako argazkiak eta bideok ikusi. Ez eta ibilgailuarekin lurraldearen barrena bultatxoa eman. Hala egin izan balu, bere ala konturatuko bailitzake, beko zein goiko larreak zeharoko horrituta daudela, eta horrela jarraituzkio eta berrerein ezean, datorren udaberrian, berarra baino lokatza faltarik ez dugula izango. Ur falta ere nabarmena izan da, bai herri menditako goiko larre tokietan, bai herriko ur zaretatik kanpo dauden milaka baserretan. Etxeko iturrien ur emarie asko jetxi baita, agortu ez denean. Herri mendietan, eskumena udaletxe eta herrin entitatena da, eta kasuan kasu beraiek ibili dira eta dabiltza, goiko depositu aska eta beste egin bat bilgunetara edo depositotara ura pizternatan igotzen. Atzo bertan, adibidez, Arrasateko behortzale batek, aritzen deka, arata ona, ur beharra zuela eta eskumenan zuenak eskua garbitu eta animaliak uri gabe zikula. Herriko ur saretik kanpo dauden milaka baserrien kasuan aldiz, ez azala partarik izan, baserretar bakoitzek isilpean eta bakardadean ari baita nozitzen urre mariaren berakadaren ondorioak. Zinez diozut, entzule maite, urrezte zine egiten zaidala, 21. mende honetan, antimen artifiziala, robotika, eta kuantika bolo-bolo dara bilgunean, eta egun osoan mi punta ditugunean, pentsatzea sikiera, milaka baserretan ez dutela urro horniduraren bermerik. Ez aldau lehen eta bigarren mailako herritaren adibide barbia. Amaitzera noa gehiegi berotu baino lehen. Leherteak alde txarrak izan ditu, eta ditu. Baina ez dinuka, bestalde, herri honetan ditugun egin batu txun eta katxak azalderatzeko balio izan ez duenik. Ea denon artean gai garen utxun eta katxauek konpontzeko. Datorren astera arte, Xavier Iraola, Agirre Zabala.
0: Eskerrik asko Xavier Iraolari gaurkoan ere gurekin izan duen interbentzionengatik eta bueno, bere ausnarketak eta kasu honetan kritika gurekin konpartitzeagatik, kritika konstruktiboak eta beharrezkoak eta bueno, guri ere beti pentsarazten gaituzten hitza dira eta hori beti positiboa izaten da. Iritzirako tartetxo hau itxi eta segituan elkarrizketa garaia iritsiko zaigu, beraz, tarte laburtxo bat iragarkientzako eta segituan bueltan gara Ondabaskako kilometro zero sai honetan.
2: Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Euskolabel. Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales. Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.

0: Bueno, iraila astearekin batera badakizue horrek ze esan nahi duen, Ordizian Euskal Jaiak izaten direla, Ordizian gazta lehiak eta undi hori ospatzen dela. Eta denak ba Ordiziara begira jarriko gara, Euskal Jai hoiei begira jarriko gara, izan ere badakizue datorren aste azkenean orduan txe ospatuko dela txapelketa handi hori, txapelketa gazaren txapelketa bakarrik ez, beste hainbat ere izango dira Goierriko herri xarmant honetan. Eta bueno, ba esandakoa, irailaren lauean pasaden ostiralean hasi ziren jaiak, Euskal Jai hoiek, eta datorren igander arte ilaren 13 arte ospatuko dira Euskal Jai hoiek Ordizian. Aurreko urte tan bezala, ba, gitaragua oparoa izango da urten ere, besteak beste, ba, esan dakoa, datorren aste azkenean irailaren 9an egingo den aparteko azoka, eta 43. urte urrena beteko duen latxa edo karrantzako ardiaren esne gordinez egindako gazta lehiaketa azpimarratuz. Guzti horretaz, izango den guzti horretaz hitz egiteko, gaurko gure saiora Leire Arandia, Delikatu Zentroko arduraduna, gonbidatu dugu gure saiora. Kaixo Leire, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Bueno, ba, esan duguna, abuztua bukatu eta, bueno, lanez gainezka izaten zarete, izan ere, asko dago antolatzeke eta, bueno, ba, Ordiziako zita benetan berezia izaten da, urteko berezienetakoa.
1: Bai, hori da, eguretzako ba, gure azoka berezietatik garrantzitsuena eta bai, lana suposatzen duen arren, ba, bueno, ba, guretzako oso oso garrantzitsua.
0: Duari gabe. Bueno, eta aipatu baita ere, egiten duen eguraldi egiten duela, beti, aste azken hau ba Ordizian jendez gainezka izaten dela eta Euskal Herri guztitik etortzen den jendea izango duzuela herrian.
1: Hori da, jendetza izaten da, ea ba eguraldia lagun degun, ia da ba azkenaldian ebentzit euri gutxi izan degula, inguruetan euri bai. Beharrean gaudela, baina eskertuko genduke ba bentzeta aste azken goizean errespetatuko balu, bai.
0: Bai, denen onerako. Bueno, ba beti alai, pilotalekua izango da epizentroa, gaztalaiek eta horren zentroa, urtez urte pilotalekua jendez betetzen da eta bueno, hartzainek urte guztian egindako lanaren emaitza aurkezteko aukera izango dute, gaztak izaten du protagonismo handiena eta urten ere horrelaxe izango da, ezta?
1: Bai, hori da. Urtengoan ere ba ez du txik egingo, ezta, gure gazta lehiaketak eta bueno, baia bueno

0: asteazken goizean horri ziara, gure zentrora, eta hemendik ja desfilean edo joaten dira Betialai pilotalekura.
1: Osa, hori asteazkenean izango da zuen zentrotik Betialai pilotalekura desfilean trikitilari eta dultza inoekin, ezta?
0: Hori da, hori da.
1: Bueno, ze momentu polita ez da hori unkigarria.
0: Oso polita, bai, egia esan, bertan bai partartzen dute baita ere, bai hartzaiek beraiek, bai etortzen diren gonbidatuek, eta, bueno, bai, azkenen, bueno, nik uste oso txapeketa berezia dela bereientzako ere, eta, bueno, bai, behin gazta horiek frontoira sartzen direnean, eta ja zozketa egiten denean, eta ja maian jarrita daudenean, ba, bueno, ez, ja, denak, bueno, ba, izaten dut urduritasun puntu hori, ez, eta, bueno, ja, pain maiak, ba, ze balorazio egiten duen, ez da?
1: Bueno, kampaina oraindik amaitu gabe dago, eta, bueno, datuak ez dira finkoak, baina, bueno, hartzai egun berezi hau aurkezten ari zinatenean, asteazken berezi hau aurkezten ari zinatenean, Leire, aipatu zenuten, ez? Ekoizpen datu guztiak, oraindik eskuartean ez dauzkagun arren, ba, badirudi aurten Idiazabal Gaztaren ekoizpenak euneko amaika inguruko jaitsiera izango duela aurreko kanpainarekin alderatuta, eta, bueno, hoiek ez dira datu onak, ez da nola interpretatzen dituzu?
0: Bai, bueno, ba, hori da, Miriam Molina gazta izendapeneko gerenteak esan zuen bezala, ez da, ba, orten, bueno, egia da, ba, jaitsiera garrantzitsua izan duela, ez, ekoizpenak, eta hor, ba, bueno, ba, pare bat arrazoi egon dira, ez, nagusiki, ez, alde batetik, ba, bueno, ba, klima baldintza gogorrak izan dira, ez, aurtengoan, bueno, ba, dakigu, ba, ez dela, uterik errezena izan, hartzaientzako, eta gero bestalde ba bueno merkatuaren egoera ere ba ez da ez hoberena edo bueno ekoizpen ere mutik kanpora bentzet nahiko komplexua ez badakizu egoera ekonomiko bueno sozioekonomikoa eta geopolitikoa bueno nahiko komplexua dela momentu hontan eta bueno azkenen guztiak eragiten du ez orduan bueno ba espero dugu gauza puntual bat izatea eta ba datorren urtean ea ba badatu hobeak emateko moduan gauden.
1: Sektorean kezka somatzen duzue?
0: Bai, bueno, bai, kezkatuta dauden oski, eta azkenean horrelako bakoitzak bate kontrolatu ez dituen hainbat faktore daudenean, ez? Ba horrek noski ba kezka sortzen du, baina bueno, ea ba esan bezala ba ez den gelditzeko zerbait, etorri den zerbait, baizik eta bazerbait puntual eta hitz egiten ari gian.
1: Bueno, ea ala den. Bueno, ba, esan dako asteazkenean, goizeko 9 laurden gutxietan, gaztak Betialai pilotalekura eramango dituzte, dantzari trikitilari eta dultzaineroek sortutako giroan, desfile ederra izango da, hartzain, agintari, epaimaikide eta kofradiako kideekin, eta lehiaketa goizeko 10 hasiko da, eta suposatzen dut, bueno, ba, betiko moduan, hainbat sukaldari, gastronomia dituk eta osatuko dutela epaimaia, okerrez banago Pedro Subijana lehendakari dutela.
0: Hori da, azkenean bueno, gure sukaldariek ez dute utxik egiten, bere agendan beti izaten dute egun hau gordeta, eta bueno, urtero legez, bertan izango ditugu, bai Hilario Arbelaitz, Pedro lehendakari bezala, Helen Artzak, Martin Berasategi, hori ba gure Michelin Izarrak esan ezagun, baina gero beste hainbat ere, eta gero hoiek laguntzen, beti daude jatorri izendapeneko teknikariak, hainbat kazetari baita ere gastronomia kazetari eta gonbidatuak ere. Gonbidatuen artean, aipagarri baita ere, aurtenen Euskal Sukaldaritza Berriaren 50. urteurrena ospatzen ari denez, Tatus Fonbellida etorriko da piskatorren ordezkaritzan, naiz eta Pedro eta beste hainbat horren kide izan baita ere, baina bueno, piskat beak ordezkatuko du mugimendu hori, eta gero baita ere izango ditugu dupla musika taldeko Beinatu Oribe eta Gari Zuri arte. Baita ere beraiek ere baia da beraien kontzertuetan eta askotan bertako produktuen aldeko pixka taldarri hori egiten dutela, eta bueno, eskertza hori edo adierazten daian, bueno, gombidatu ditugu baita ere epaimai bezala.
1: Bueno, hori izango dute, duplako bigaztek. Bueno, arratsaldeko ordu bat aterdia galdera jakingo dugu, hartzain irabazlea norden, eta, bueno, ondoren betiko moduan, saritutako gazten enkantea egingo da, eta, bueno, badakizue, enkante horretan parte hartzeko, aurten ere, suposatzen dut, Leire, modu virtualean ere parte hartzeko aukera izango dela, uste dut aurrez eman behar dela izena, eta horretarako, enkante.eus webunean sartu behar da, ezta?
0: Hori da.

0: Bi aukerak daude, ba, beti bezala presentzialki frontoian nahi duenak, parte hartu dezake enkante horretan, baino baita ere ba, online aukera hori ere ba, oen dela pare bat urte martxan jarri gendun, eta mantentzen dugu, eta hori egin behar da. Horri horretan enkante.eus horrian erregistratu, eta horre baten dizkizute ba banbarreko argibide guztiak eta bueno ba aukera dago bait ere ba naiz eta horritzeara ez etorri ba enkar gazta hori lortu alizateko, ezta?
1: Bueno, ordiziera gerturatu ezin duenak baita ere, uste dut, bai enkantea eta baita lehiaketa osoa ere streaming bidezko zuzeneko seinalearen bidez jarraitu ahal izango dute, ez?
0: Hori da, hori da. Orduan ba aukera egongo da jarraitzeko. Eta bueno, ba bai, bai esan ba leiaketa poliki izaten da eta bai da ba etorri beintze presentzialki egon ezin duenak, ba badauka ikusteko aukera.
1: Bueno, gogoratu baita ere, bueno, aurtengo txapelak jokoan izango direla, baina hortaz aparte azken 10 urteetako txapelketetan lehen postua hiru aldiz irabazten duen gaztailak, ba urrezko kutxa garaikurra irabazteko aukera du. Iaz, Lalese Gaztandegiko Eli Gorrotxategik eta Jose Mari Jauregi lortu zuten eta bueno, ba urten aipatu ba partaideen artean izango diren partaideen artean, ba hori lortzeko aukera izango duena Julen Arburua izango dela, ezta?
0: Hori da. Kortaria Lekarozko, Gaztandegiko Julen Arburuak, ba 2018-19an irabazi zuen ordizian eta bueno, ba bera da momentuz, ba aurte mintzet kutxa urrezko kutxa garaikurra lortzeko aukera daukana. Hori da. Ba,
1: horretarako aurtengo txapela jantzi beharko du.
0: Hori da.
1: Bueno, eta okerrez banago baita ere bertaratzen direnek, bueno, azken 10 urte hoietako gazta irabazleen gaztak erosteko aukera izango dute bertan betialai frontoi txikian.
0: Hori da, beti ematen dugu, ematen diogu aukera, azken irabazlei ba beraien gazak ekartzeko eta esan bai zugarrizko arrakasta izaten dute, ez harritzekoa eta bai, beraz gerturatzen direnek ba gazta eder hoiek aukeratzeko aukera izango dute.
1: Bueno, ba gazta lehiaketa izango da, zalantzarik gabe asteazken datorren asteazken horren ba puntu nagusiena eta denak adi jarraituko dugu eta hitz egingo dugu noski txapelketa horretaz eta garaileekin bat artetxo izateko aukera izaten dugu beti hemen Onda Baskakoko kilometro 0 saioan, baina aipatu baita ere asteazkenean iraileko azoka berezi honetan ba bestelako lehiaketa eta erakusketak ere antolatu dituzuela, ez da Leire?
0: Bai, hori da. Ia da gazak protagonismo berezi hartzen duela. Baina, bueno, badakiztu, ba, guretzako garrantzitsuena, gure asteazkeneroko azoka hori dela, eta hori ere, ba, bertan, noski izango da, gure asteazkeneroko azokan, ba, ipamen bereziak ere, emango dizkiegu, ba, postu, ba, ederrena, eta produktu baritate oberena ekartzen duten ekoizlei, eta hortaz aparte, ba, izango ditugu, bai, fruitu eta barazki lehiaketa, bai, euskal oioaren lehiaketa, eta Pirenaika ganaduaren Gipuzkoako lehiaketa ere. Orduan, bueno, ba, hoiek ere, ba, hortan lanean ari direnak ere, ba, nolabait aipatu, eta garrantzia eman hauei ere. Beraiek ere urte guduzuan zehar izugarrizko lan egiten dute, guri ba, produktuak gure maira kartzeko, eta bueno, ba, beraiek ere, ba, presentzia garrantzitsua izaten dute gure azokan.
1: Dudarik gabe, eta bueno, ba, hori, nabarmendu baita ere, lehiak eta horiek, fruitu eta barazki lehiak eta euskal oioaren lehiak eta Gipuzkoar Pirinear Arrazako behiaziendaren 27. Lehiak eta bueno, ba, plaza nagusian suposatzen dugu baita ere, bertaratzen diren horiek, ba, horrelako feria berezi batean, euren produktu goxoenak, ederrenak eta gordeta izango dituztela, ez? Asteazken horretan gordetzeko kontuten hartuta baita ere jendetza izango dela.
0: Hori da, azkenean, bueno, beraiek, bueno, azkenero hemen daude, utxik egin gabe, eta, bueno, ba, holako azoketan ere, ba, noski, ba, bere produkturiko, bueno, betiko produktuak, beti dira onak, eta baino bai, ba, bueno, beti ere saiatzen dira, ba, postua, ba, indikan ere, ba, ez, ba, batxikunago eta beteago jartzen.
1: Bueno, beti esaten dugu, ez? Baina garrantzitsua da, egiten den lana, egiten duten lana, balioan jartzea, baina balioan jartzeko modurik onena, produktu horiek konsumitzea da, ez? Gure bertako baserretan produktu horiek erostea eta Ordiziako azokak beti aukera paregabe hori eskaintzen digu.
0: Dudari gabe, hori da, egin dezakegun, bueno, ekoizlei laguntzeko egin dezakegun gauzarik honena eta garrantzitsuena, ba, produktu erostea, ez da? Orduan, datorrenak, ba, hori, ekarri ezala poltsa utxik eta betetaren bandezala etxera.
1: Ez da dabutuko, ez da dabutuko. Bueno, Euskal Jaiak aipatu ditugu, ba, pasaren ostiralean hasi zirela, eta, bueno, jaietan izango zerate herrian, datorren igandera arte, ez? Egun potoloa eta ondiena asteazkena izaten da, baina, hainbat ekitaldi, jaia musika eta bueno, herria pozpozik egongo da eta Euskal Jai horiek nabarmenak izango dira datorren igandera arte.
0: Bai, bai, guretzako esan dezagun gu martxa normalera edo errutinara ez gara bueltatzen Euskal Jaiak pasa arte, ordizin. Gire da, ba, bueno, iraianen lautik hasita, ba, izugarrezko ba, jarduera interesgarria, bueno, pila eta interesgarriak denak, daudela hemen ordizian, eta, bueno, ba, bai, hasi, ba, zeatik maneurre euskarari egunetik, hori atzo ospatu genuena, gero urrengo azte buruan ere sagardo dastaketa garantitu izaten da, Gipuzko guztiko 18 sagardo gilerekin, beste hainbat kulturek italdi ere bai, kontzertuak, gozategi ere izango da. Bueno, aia da, ba, ekitaldi pila izan dela, egun guzti hauetan, eta, bueno, ba, ba denek eta gaina din guztietako jendeak gozatzeko moduan.
1: Bueno, ba, aipatu, eta esan, gure entzulei Euskal Jaien egitarau osoa, eta irailaren 9ko aparteko azokari buruzko informazio guztia, irubebikoitzordiziakoazoka.eus webgunean konsultatu daitekela. Bueno, ba, esan dako, Euskal Jaietako aparteko azoka honek aukera emango du, egun berean gaztagintzaren eta artzaintzaren lana ezagutzeko, bertako ganadua ikusteko, baserritarren produktuak ezagutzeko, eta Ordiziako azokak eta landa munduak herriaren ondarean duten garrantziaz gozatzeko. Beraz, bueno, ba, beti bezala gonbidatuta zaudete denak Ordiziara hurbiltzera, eta bueno, guk datorren igandean kontatuko dugu bertan izan diren gauza garrantzitsuenak. Leire Arandia, Delikatu Zentrotik, mila esker, eskaini diguzun tartetxoaren gatik, zuek ere gozatu lan asko izango duzu aurretik, baina gozatu egunaz eta asteaz, eta bueno, ba, urrengo batean ere, hementxe espero zaitugu Onda Baskako irratian. Eskerrik asko.
0: Mila esker zuei.
1: Urrengo arte.
0: Agur.
2: ¿Por qué es necesario consumir huevos? Su colesterol no se absorbe. Proporcionan vitamina A, B12 y D. Contienen selenio, hierro, calcio y fósforo. Aportan muchas proteínas, pero muy pocas calorías. Y además, los huevos Euskaber son de aquí, de los productores de gallinas criadas por nuestros baserritarras. Euskaber, Euskal Arrautza Bereziak.

0: gaurko saioarekin aurrera jarraitu behar dugu eta elkarrezkietekin jarraitu behar dugu, izan ere gaurkoan irailaren 6ean igande honetan laugarren aldiz Aretxabaletan Euskal Herriko bertako tomatearen lehiaketa antolatzen da. Lehiaketan Euskal Herrian erroldatuta dagoen edono parte hartu dezake eta aurkezten den tomate varietatea, ba, bertako tomatea izan behar da, varietate hibridoak ez dira onartuko. Bueno, ba, oso egun berezia izaten da Aretxabaletako tomateak eta fama handia daukate, ospea handia daukate eta, bueno, ba, txapelketa hori gaur ospatzen dela aprobetxatuz, guk gaur bertako tomateez eta bertako espezietaz hitz egin nahi dugu. Eta horretarako, Kelo Arribas, gonbidatu dugu gure saiora, Alekako arduraduna da berak. Kaixo, Kelo, egunon?
1: Kaixo, egunon.
0: Bueno, lehenik eta behin, azaldu iguzu, zer da Aleka elkartea?
1: Bueno, ba, Aleka elkartea ekinen bada, oain duela 10 urte, sortu genuen, eta helburu ba, hori, ba, hainbeste bertako varietate hasiak, ba, alde batetik berreskuratu, eta beste alde batetik, ba, kalea atera salmentarako. Euskal Herrian ez zegoen olako proiekturik, eta gu, bueno, ba, saiatu genuen, eta, bueno, duela 10 urte, ba, ja, esan dezakegu, ba, bueno, ba, idea polit bat zan, eta bidegarria, eta, bueno, bere paperrea betetzen ari dela.
0: Bueno, azkenean, egiten duzuena da, bertako nekazaritza eta kultura baldintzetara, ba, moldatzen diren hasi varietateak merkaturatu, ez?
1: Hori da, ba, interesa ikusten dugun varietateak, ba, berreskuratu eta kalera atera, hemen ekoizten da, gure baserrietan, eta hemengo edo behintza Isuri Atlantikoari baratzai egokituta garenak eta interesa egokitu dezaketen varietateak.
0: Bai profesionalei eta baita, bueno, etxean baratza txiki bat daukaten ere, ez da?
1: Hai, noizki. Hai, edo zeinak nahi duna, probatzea, ba, Aleka hortako da.
0: Aziak, nundik ateratzen dituzu edo, nun ekoizten dira, edo zein da zuen erro hori, zein, nun sortzen dira?
1: Bueno, a ber, gudakagu koizlentzare bat, koizle profesional bat, dana, bueno, ba, zerri ekologiko nahi ditzen dienak, eta, ba, gutxi horera amago, sogei baserrin arten, egiten dugu plan gintza, horren barrun nire baserria, nahi zin, ba, ni elkarten arduraduna, baina ere ekoizle nagusia naizela, eta behizaman, ba, egiten dugun ekoizpen nagusia naiz eta, gero hainbeste baserritik Euskal Herrin zehar, ba, egiten dira, ba, beste varietateak, ba, hori, ba, bere hasiak eta horrela.
0: Beraz, zuen ekoizleen taldea pixkanaka esan daiteke, handitzen ari dela?
1: Ez da handitzen eta ez da gure helburua, ba, gutxi gora bera gaudenok ez gaude itxita, eta ere, baina, bueno, mantentzen geha, ba, olako kopuru bat, ja duela 10 urte, bueno, baserritar herri batzuk sartu dira, beste batzu ba utzi dute, eta ez dakit dakizu gure sektoreko egoera, ez da oso erreza, eta, eta bueno, ba, estabilidadea, eta ba, ez da gure indartzua.
0: Ja. Ala ere okerrez banago, Biolurren, nekazaritza ekologikoaren aldeko elkarteak, hasieratik babestu zuen ekimena, ezta?
1: Bai, noizki, Biolurreko aktibak gea gehienok, eta bueno, beti Biolur ba, gure aliatua da, eta hartzen dugu elkartean, eta Biolurrek ba, gurean ere.
0: Bueno, ba, oso proiektu polita, txalogorria iruditzen zaigu, bertako tasunaren alde egiten duena. Nola sortu zen hau? Kelo, zure ideia bat izan zen, nola hasitzen ekimena?
1: Bai, bueno, ni baratze zaina nintzen, ba, hemen behizaman ikusten nuen ba, barazkik, ba, salmentako, eta bueno, beti faltan bota izan nuen ba, olako proiektu bat, ez zautzen nuen proiektu antzeko bat Katalunia aldean, ba, hemen Euskal Herrian ez zegoen, eta ez zegoen merkatuan, bakigu, ba, azin merkatua, erabat monopolizatuta multinazionalen gan, eta ez zegoen olako proiektuan, un aziak, ba, ekoizten dira bertako ekoizpena, eta bertako varietateak, eta artisau bidez egiten dienak, eta orduan, bueno, ba, ni betidanik, ba, etxean egiten nun aziak niretzat, Eta gero, ba, denboraren poderioz, ba, jendia, bai, ba, urbiltzen san etxera, ba, zin bila, eta, bueno, ba, ez da egiten, zatu nun zergatik ez, probatzea. Eta, bueno, ba, nekin olako proiektu bat, esan nire proiektua izango, haizik sektor agroekologiko entresna bat, edo horrela planteatu nun nik, ere garaian, eta ordu nahi nun olako konbidapena gure biolurreko kidei, beste baratze zainei, ba, proiektu parte hartzeko, eta, bueno, harrera ona ukizun, naiz eta bueno, ba, saiakera bazan, eta danak ikasi behar genuen asko, eta hoi, baina, bueno, saiatu genuen, eta poliki-polikia ba, ikartzen junginen, eta bueno, ba, gaur egun ja, bueno, ba, eskarmentu minimo ba, dakagu, eta gauza gero eta hobeto funtzionatzen dian, eta bueno, dian jarraitzen du.
0: Hemen jarraitzen duzu. Bueno, okeraz banago, zuen baserrian, Beizamako Leunda baserrian, asko hurbiltzen dira.
1: Leunda Berri, bai.
0: Leunda Berri baserrian, bueno, ba, asko hurbiltzen dira, bertaratzen dira, hazi horiek erosteko eta eskuratzeko, baina, okeraz banago, bueno, salmenta baitare, online bidez egiten duzu, zuen atarian, aleka.eusen.
1: Bai, bai, bueno, gaur egun bakizu, batez ere, salmenta hortaz bideratzen dugu. Gure salmenta hienak, interneten bidez egiten da, naiz eta gero denda gero eta gehiago dazkagu, ba, denda batzuk ba, interesa ekatzen dute, gure haziak eukitzeko, eta bueno, baita bide gokia da guretzat. Eta gero, ba, hainbeste gaur bezalako ba, soka berezik, eta hori olako plazeta juten gara, zen, bueno, da beste modu bat, ba, jendia hurbiltzeko, eta gure produktu ezagutu arazi, eta hori, bueno, ba, hainbeste bide jorratzen ditu, naiz eta internetea agian izango da gure fuertena.
0: Zuen produktu eta zari zara, zer aurkitu dezakegu zuen katalogoan? Zer duzu eskuragai?
1: Bueno, gu saiatzen gea, ba, gure katalogoan, ba, edozein baratze zainak, behar zuen edozein barietateak bertan aurkitzea. Orduan, bueno, ba, barazki guztiko hasi dazkagu, gutxi gora bera, 150 barietate desberdinak, barazki guztiak esango nuke edo arruntenak behintzat. Eta gero, bueno, lore batzuk ere, ba, gu ba, ekologikon erabiltzen dituen beste lore ere ba, lagungarriak bienak, edo politak bienak, zin maz. Eta ongarri berdeak ere eskintzen dugu.
0: Bueno, ba, ez dira gutxi. Bueno, programaren hasieran tomate eta zari ginen, tomatea da gure altxorretako bat, gure baratzaren altxorretako bat, eta esan dugu gaur Euskal Herriko bertako tomataren lehiaketan antolatzen dela Aretxabaletan. Zeintzu dira hemen Euskal Herriko espezie propioak, zeintzu dira bertako tomateak eta bueno, baloratuenak?
1: Bueno, zindia gu, bertako varietateak zaila desatea, zen azkenean ba, hainbeste varietate egongo dira, ba, bazterri txoko baten, edo ez, ba, bakoitza gorde ditunak bere amonanak, eta, bueno, badude izen batzuk igual, ba, lortu dute ba, varietate dara bat ba, oso gokituta, eta oso ona, ba, ez da, ba, ekoizten aldetik, edo gustos aldetik, edo resistentzia aldetik, haiek ba, izen batzuk ezagunak india, ez? Ba, ez dakik, esan dezegur, noizki borratxa ere txabaleta ditzen dana, ez?
0: Bai.
1: Gaur, ekarri zaigun varietatea, honea. Baina, bueno, ba, zerrenda luzea, indezakegu, ba, piko luze, loidi, igeldo, ez dakik, mendigorria, grandioko zapala, deustoko, ez dakik den beste dare. Luzea jatzen geha, ba, interesanteak bienak edo guk ikusten dugun ba, gure baratzetan ba, ondo moldatzen bienak eta hori ba, eskeni gure beste bai.
0: Beraz, bueno, esan daiteke, bertako tomateak asko izan daitezkela, eta Euskal Herrira, hainbat eta hainbat espezie ondo egokitzen dira, eta gero zuk esan duzuna, ez? Azkenean bakoitzak bere baserriko landare hoien haziak gorde, eta bakoitzak baita ere bere tomate goxo hoiek eukitzazke baita ere, ez da?
1: Hai, noizki, hori izan da gure nekazal historia, ba, baratze zein bakoitzak, bere hazia gorde urrengurterako, eta horrela gokitu dira, ba, mila eta mila barietate desberdina gertatu dana da, ba, denboraren poderioz eta nekazaritzaren industrializazioekin, ba, beste varietate galdu dira, eta oso gutxi geratzen dira. Hoi da galera ba, oso larria, ezin dugu buelta eman, baina egin duguna da ba, geratzen dienak aberreskuratu eta mantendu. Baina bai balorean jarri behar da, gure aitona monak eta bere aitona monek ze lan induten demoraren zehar, ba, inbeste varietate guri eskentzeko gaur egun.
0: Doare gabe. Bueno, ba, asko dira katalogoan, Alekaren katalogoan aurki ditzazkegun espeziak eta haziak, hainbat eta hainbat barazki eta lore landatzeko gure etxean nahi baldin badugu. Eta, okarrez banago, kelo, baita ere, erintza egutegia ere baduzu, ez? Bueno, hasi berri entzat batez ere, ba, pixkat azaltzen duzu, zuen webunean, zuen atarian, noiz zer landatu daiteken?
1: Bai, zen, bueno, ohiko galdera da, ez, ba, jende berriak, ba, jekin nahi dute, ba, noiz landatzen da, noiz jasotzen da, eta, bueno, hori zizilikadatu dugu. Baita, esan behar dut, eta ja aprobetsatzen dut aukera, ba, eskaintzen dugu, idatzi genuen liburu bat, duela bi urte, argiakin argitaratu genuen, eta hori, ba, haziak nola egin eta zergatik, ba, aipatzen da ba, liburu oso bat, eta ba, edo zein jakimina dun ba, hasien mundukin eta ba, handaka aukera bai noizki egutegia, baina hainbeste gauzak ere.
0: Bueno, ba, guk ere apuntatuko dugu eta adi, irakurriko dugu bertan ematen dituzuen gomendioak. Orain adibidez, irailean sartzen ari gara, oso hilabete oparua izaten da, baratzak gauza asko eskaintzen ditu. Ez dakit orain ze aurkitu dezakegun baratzan, eta ze landatzen den garai hontan, batez ere ja neguari begira?
1: Bai, bueno, ba, zuk esan duzu, hain da, ba, igual hilabete oparoena, ez? Eta gainean aurten badana aurreatuta dago, eta bueno ba baratza dago a tope, ba tomate, kalabazina, barrunak, artoa, laizter jasoko dugu, ez dakit, pepinoa, berenjena, ez dakit hainbeste gauzak, gertatzen da orain ez daude hainbeste gauzak ereiteko, ze orain ba negua dator eta ez daude hainbeste aukera, baina noizki edozein baratza esaina ba pendiente egon behar da, ba urrengo hilabete edo baba hundi eta hilarra jartzea. Orain iraian batez ere ba espinaka, zelgak, letxua baten bat, rabanito, rabano, barbia, hendi garaiz gaude eta segun nun gauden Euskal Herria handia da eta klima desberdina ditu eta ez da berdina hemen beizan oso altu gaude edo aldamenen Azpeiti dakau, ba, askoz ba jugo, ba, olako bai aran, ba, oendik, ba, denboraldia, ba, luzego da, eta aukera dute, ba, ez da egin, ba, zenariokin zogatu, edo erremolatxakin, edo, bueno, hainbeste gauzak, oendik, denboran gaude. Naiz eta laizter, ba, bukatuko da baratzako garaia.
0: Bai. Baratzak ere atxeen txiki bat behar du, baina ala ere, neguan ere aurkitu ditzazkegu baratzoietan, bueno, jaki goxoak, barazki goxoak, eta, bueno, aprobetsatuko dugu bitartean irailak eskainiko dizkigun guztiak. Bueno, ba, esan dakoa, bertako espezietaz ari garela, bertako haziak gordetzea, hauek mantentzeko, eta gertukotasuna mantentzeko, ezinbestekoa da lan hori egitea haziak ekoizi eta gordetzea, eta gero hauek banatzea ere bai, eta horregatik, bueno, txalogarria iruditze zaizkigu, alekalkar teak egiten dituen bezalako proiektuak, beraz, esandakoa zuek ere, zaleak baldin bazarete badakizue aleka.eus atarian aurkitu itzazkezuela, hazi guzti hoiek, eta, bueno, animatzen baldin bazarete, ba, etzarete damutuko, eta bestela, bueno, ba, tokiko azoketan baitare aurkitu itzazkezue alekako lagunak. Kelo Arribas, zoriondu egiten zaitugu, egindako ibilbide honengatik, eta egindako lan guzti honengatik, eta, bueno, ba, animatzen zaitugu baitare, proiektu ederronekin jarraitzera, aurrera jarraitzea eta bueno, ba esandakoa, behar dira horrelako iniziatibak eta bueno, hemendik ere gure bultzada jaso dezazuela.
1: Ba, mila esker.
0: Eskerrik asko zuri, taurrengora arte.
1: Vale, urrengora arte. Jo.
2: Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Eusko Label. Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales. Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.
0: continuación te invitamos a descubrir, como siempre, a través de las ferias agrícolas, ganaderas y pesqueras que encontrarás en Euskadi, la grandeza de lo nuestro. Más de 400 ferias agrícolas, ganaderas y pesqueras que se celebran a lo largo del año y que son una ocasión única para vivir de cerca todo lo que nos ofrece nuestro territorio. Este domingo en Araba tenemos la 33 edición de la Feria de Angosto en Villanañe. Exposición de ganado local y maquinaria agrícola, puestos de venta de productos agrícolas, artesanales, talleres temáticos, degustación popular en Villanañe, Feria de Angosto. Además, en Araba, jueves y sábado, como siempre, mercado de productos locales en Laudio y el viernes, mercado de aserritarras en Amurrio. Y además, el próximo sábado tenemos la 25 edición del mercado agrario transparente en Gasteiz. Venta de productos directos de las explotaciones agroganaderas alavesas, degustación de productos de temporada, conversaciones con personas productoras, talleres infantiles. En Gasteiz, el 25 mercado agrario transparente. Será el próximo sábado. En Vizcaya, hoy domingo, tenemos la Arrietako Azoka, exposición y venta de productos del caserío de la zona de Arrieta. Chacoli Ñeguna en Alonsotegui, exposición y degustación de chacolí de la zona. Gainera Elorri Ongaur, Ferixa Nausikoa, produktuen, ganaduaren eta artisautzaren erakusketa eta salmenta, barazki, gazta eta chacolin lehiaketarekin, gaur Elorri Ongaur. Está Cauri Gandes Baitere, como todos los domingos, también la Feria de Flores y Plantas en los Tinglados del Arenal en Bilbao. Ya, bueno, pues pasadas en Agusia con las revoluciones más tranquilas. Jueves y sábado tenemos Mercado de Aldeanas en la Plaza del Solar en Portugalete. El viernes Mercado Baserritarra en Munguía. Y el próximo sábado en Vizcaya tenemos Feria Ecológica Bioguecho, que llega a su 20 edición, exposición y venta de productos ecológicos del caserío. Datorren larunbatean baitare Izpasterreko azoka izango da, baserriko ganeadu eta produktuen erakusketa eta salmentarekin. Eta datorren larunbatean baitare gure lurreko merkatuak en los Tinglados del Arenal, ese mercado de los productos de los caseríos de Bizkaia. Y también, próximo sábado y próximo domingo, el próximo fin de semana, tenemos la Burdin Jaia en Ciérvena, demostración de oficios mineros, productos agroalimentarios, artesanos, en Burdin Jaia, sábado y domingo en Ciérvena. De hecho, el sábado tendremos programa especial en Onda Vasca de 11 a 1 con esa Burdin Jaia que tendrá lugar en la Villa Minera en Ciérvena. Y por último, tenemos las ferias que tendremos en Guipúzcoa durante los próximos 7 días. Hoy, mercado artesanal en La Brecha. Y además recordamos que desde el pasado miércoles y hasta el próximo domingo día 13 hay feria de artesanía en Alderdi Eder, en Donosti. Exposición y venta de artesanía organizado por LUR Colectivo A y por Donostia Kultur Festak. Feria de artesanía en Alderdi Eder desde el pasado miércoles y hasta el próximo domingo día 13. Gaur baitaré también hoy la décima edición de la Feria del Tomate de Arechavaleta. Exposición y venta de productos agrícolas locales. Cata, taller y venta de tomate de Arechavaleta y de otras variedades de tomate antiguo. El cuarto concurso de tomate autóctono de Euskal Herria en Arechavaleta hoy, Feria del Tomate. Eta gaur baitaré beste hitzordu garrantzitsu bat, otra cita importante en el día de hoy en Legazpi, Gipuzkoako Artzaineguna. Gaur Legazpin Artzaineguna dute. 42. Artzai Gazta Lehiaketa, Gipuzkoako Artzai Gazta Lehiaketa izango da bertan, latxa ardien erakusketa, ardiak mozteko erakustaldia, artzain txakurraren baita ere 47. Lehiaketa izango da bertan, sagardo eta ardi gazta dastaketa, artzain eguna gaur egun handia Legazpin. Bihar astelena, Egiako Azoka Txikia, bueltan da, Irurezoro plazan, Donostian, Egiako auzoan, abuztuan ez da feria hau izan, baina bihar bai, bihartik aurrera, bai, Egiako Azoka Txikia. El martes, mercado de productos locales en Beasain, en la Plaza San Martín de Loinaz. El miércoles tendremos en la Damarri Plaza Hondarribia, la feria de todos los miércoles. Y en la Plaza Nagusia de Ordizia también asteroko azoka izango dute. Baita ere baserriko produktuen azoka. Azoka berezia izango da. Izan ere bakizue Euskal Festak espatzen ari direla Ordizian. Eta egun haundia izango dela datorren asteazkenean Ordizian. 43. Ardilatxaren gazta lehiaketa izango da. Fruta eta barazkien lehiaketa erakusketa. Perretxiko erakusketa. Euskal Olloaren 43. Erakusketa ere bai, Pirinio-tako aziendaren Gipuzkoako lehiaketa eta esandakoa besarriko produktuen erakusketa eta salmenta. Datorren asteazkenean egun haundia Ordizian. Ostiralean, el próximo viernes, en Hondarribia, jaietako baserritarreguna, ganadu eta barezki azokarekin. El sábado tenemos Mercatu Ibiltaria en Hernani, la Feria Especial Irrintzi en Villabona, que llega a su 31 edición el próximo sábado, degustación, exposición y venta de verduras, frutas, productos del caserío y conservas, el sábado en Villabona. Y también el próximo sábado tenemos San Martín Azoka en Bergara, nekazaritzako produktuen erakusketa eta salmenta. La undécima Feria de Agricultura Ecológica en Errenteria, con exposición y venta de productos y alimentos ecológicos. Datorren larun batean baitere Mutrikun, Merkatu Txikia, Atun Errearen dastaketarekin, bertako nekazaritza produktuen salmenta eta hegalaburraren dastaketa parrillan. Eta bukatzeko, por último, el próximo sábado, las ferias de todos los sábados en la calle San Pedro de Hondarribia, la feria de todos los sábados también en Irún, en el Plaza Urdanibia, y también en la cerca Usía de Tolosa, tendrán su feria de todos los sábados. Asteroko azoka baitare, datorren larun batean Tolosan. Beraz, entzun duzu, datotzen egunetan, hainbat eta hainbat azoka eta itzordu izango ditugu, gaurtik aseta, igande honetatik aseta, eta datorren larun batera arte, beraz. Bueno, ba, kontuan hartu, Festa non nahi izango duzuela, eta produktu goxoak, bertako produktu goxoak ere bai. Bueno, eta horrelaxe, gaurko saioari agur esango diogu, así vamos a poner punto y final a nuestro programa de hoy. Volvíamos después del descanso veraniego y ha sido un placer volver a charlar de el producto local de cercanía y de calidad con todas y todos vosotros. Recibir un cordial saludo de parte de Imanol Arruti, ha sido un placer estar al frente de este espacio y lo dicho, nos escuchamos el próximo domingo aquí de nuevo en vuestra radio, en Onda Vasca, en el lugar y a la hora de siempre. Besterik ez, esandakoa eskerrik asko eta gusto baldin baduzue, urrengo astean ere hementxe espero zaituztegu. Mi esker, da urrengo arte, agur.

0: Emocionantísima la primera tanda de la regata masculina y hemos vivido hasta el final esa victoria in extremis de Orio ante los anfitriones, ante la Torre Cuavi, la Donostierra, que ha dado un auténtico espectáculo también y nos ha hecho vibrar con esa emoción de, bueno, pues hasta el final no sabíamos exactamente quién iba a vencer en esta esperadísima victoria de los favoritos, ¿no? De Orio, ¿no?
1: Tenemos a protagonistas Gorka Aranberri.
2: Berri izan duzuela gaur.
3: Bai, gorra. Itxasua heltzeuna dago, atzo hemen ibilikina entrenatzen da oso heldu tauntzila, baina itxasua hola daolako. Eta gorra eta kontxa beti izan da, heltzeuna bueltako largon eta gaur bat, zesan iganez.
2: Bueltako largo horren inguruan gero galdetuko dizut, orain Brankaz egindakoan, bueno, hortxe Donostiarra ikusten zenuten, ez dakit nola kudeatu behar dan hori ontzi barrutek?
3: Bai, azkenen Donostin pista galdutan egan, klasifikatoriatik egan, eta ligan epizkate urruti bili da, baina horrek nik uste kontutan eukitzeko ekipo bat beti izan dela, kanpenatotan horri bili da, eta ez ginen, inudik inua deskartatzen, eta erakutsi indu, erakutsi indigu, eta nik uste akulu gona izan dela gutzako.
2: Oparean, gauza asko, bueno, ba ez dakit, azteko banderena, epaiena, iru zuri, urdina gero, hor tentsio une batzuk izan dira ez da?
3: Bai, azkenen nire bidetin etorren, bere Donostin pista galduta, beha gero nehatzen sartu zait, iru arregon kalen ginala esatezia, baina distantzi pixka bat zegoen, baina bueno, beha golatu hartzezunen urreatu itezian, eta juezak entzuten nire hona, behintzat buruak, mutila burua txatzezunen kontuatzen nintzen, juezak zerbait esaten aizala, nire nire oso ondentzuten, eta ba saiatuko gure bidea etortzen eta bestei gabe.
2: Arkaitzek bere kalearen defentsa ona egin du, eh?
3: Bai, azkenen buetatzeko kale ona du, nik aprobetxatu nahi nun, baina azkenen bakoitzak hemen bere karta jogatzitu, eta esatik zut, gutzako akulu ona izan, oso ona izan da, eta mutilak dena mandue, uneko ona mandue, gehiago ezin zaila eskatu, eta zoriondu bestei ganez.
2: Tentazioa izan duzu aurretik pasatzeko?
3: Ez, azkenen hemen bide galtzea

prestatu teknologia aurreratuenarekin musika proiektuak sortzeko, ekoizteko eta bizia emateko. Euneizen, Gasteizko Unibertsitatean, entretenimenduaren industriarako musika ekoizpen eta soinu gradua eskaitzen dizugu. Egin zure pasioa, etorkizun eta bihurtu zaitez industriak behar duen profesionala. Informazio gehiago euneiz.comen.